0: Ayote inawezekana. Yote inawezekana. Raila yote inawezekana.
1: Kikuyu yekodi.
0: Lango yekodi. Wakambo yekodi. Baluyu yekodi. Yotingawane. Ah, Raila tingawane. Buda lo bingo. Motorola. Auti budubondo. Era. Yungawane. Wanda yu yekodi. Kalonzo yekodi. Amata karuo yekodi.